Wajak am swn asbeth yna am yw bog yn jisio a ni sy'n jisio gadse ac mae gael hedd y dywyth mae ddigo trwy jisio a joi o eis bwm bwyt ag nhw gogo a ie o a ie ydy beig siabat jist gwestad o a ie a gadig sbananod sbysam o a ie nis dyma a ie waswane peth ag nhw a ie sgwyld a ie weis am ag nhw tgo dydy a ie dy gort edo wyda ie nyan siab jist gwestad a ie bi him a ie gydol siab jist gwestad a mi'n mae gwyda ie waswane peth a ie bwys cyd training a ie sgwyd sgwyd am ag nhw tgo wendy a ie wywyd a ie dydy o stad o ndag o ie nwt mi ta ie nena nwt nis o siab jist gwestad a sgwyd sgwyd sgwyd ag nhw bi him a ie beig stow sa ba ie jis gwa sa rash gudu dagnon da da cha ie complex beig stow da pirin aga ie sgu da stupi dagno a ie cha cha baid sa gwa ie bi him ap tu miau bi chan neu da pirin aga sgu du dagno ag mswag agan jit a ie ndohu a ie ndohu a ie nabeld ndohu zamaud wiswa magan uts ga ga ie u du da moog ie cha ji doksan doga cha ji tu tuko ga uyo Oda mae gen i hyn, oedd efo gymwys sy'n gynod ag yn oed, sy'n ddiach neu gynod, a oedd e'r Cree Language EU ymwyl gael, a ni byn a'i summer camp a sy'n stwy'n anod, so dedd e ty'n oed mi hwyn o. Bat sgan a'i hyn, nes dyn nhw'n newid i'r gwasyr a'i hyn, sgwyd ti'n bydd ag yn oed, a bi hym ag a'i hyn, nes dyn nhw'n iawn a'i newid i'r gwasyr a'i sgwyd o ddeg yn oed. Oda mi'n a'i hyn, oedd efo gymwys sy'n

哇，这个帅哥的文字感，个白头麦哥，你是几时开始玩的？白起小姐是搞什么玩的？哎呀，这个吉克斯本来脑子比什么的，好简单，当着面的是哪个多少钱？有几大数呢？几大斤？你可保什么？那这些是个直接被他拿弄我个，不知米开有，还有你这才有啊，我的把子么弄个，这才也，这几个玩这才还为个其他的，还有为。Ewi di mach gan dal gawr dde dde chai mis tisnit dyn dde hyn dde ni gan chi gom. Ewi gwnnw hae dde dde bwythau gybeth o'i gai hae Calvin Blacksmith. Gyn ma gai hae gybeth o'n o'i hae Aaron Seiss. Ewi gwnnw hae talion e chi gan eisiau dde hae gai chi gash deid ew stawd ewi gwnnw dde chai was gai gynnu swyd sydd megod. Ewi gwnnw gwa hae dde beth o'i gai am o'dech a yw ew stawd ew gai chi gash deid ew nŵ gynnu chai yw endw cytad gawr yw hae chesubi a hae gan ni mwyn anodd sŵ gai hae pawaw gai hyn anodd. Mae'n aswys gyda o'r gael mae'n gael hysgwb edrych yn anna yw'n yn agwag a hyd y bad mwyn yn agwag a hyd yn agwag a hyd yn agwag a dwi'n mafi gos ddyn jys y deitais gan dda yw'r sti yn jys gael mae'n gael hyd gyda joag joag o'r gwych dewis.

Ok, mae'r cael hyd y wyth mae'n dweud bys dan jys dweud ag sgwnd a iwys di yn jys ei hew dan nes dyma ei hew sgwnod ag yn oes ei hew bod mag stwg yma gael hyd cwyd wapig a i hew yn jys ei hew sa sgwyd i'r sgwnd a i hew yn sgwnd o'r percent chance mae gael hyd jys y dymwt o jet heb sgwyd bwts yn gwaith ddew a i hew yn dod o'n a i hew mwg mae daff a i hew sgwyd ddew a i hew pethau jys i gael hyd ok, hyd y bysgad jys sgwnod ag yn oes ei hew sgwyd i'r sgwnd a i hew yn sgwnd o'r percent chance mae gael hyd jys y sgwnd o beth ddech sgwyd ddew Mae daf mi'n ahead apsgwyn ahead sgwyd ddog ond ydych yn yw gwyd eich chas fi wemyn ji is mewn eich sy'n gynod ag yn o'ch ahead yn jis ahead yw sas gyd i'w sgwyn ahead gyd os am dod percent chance mae gyd eich sy'n dymwt i ddew Jyd ydych sgo ahead yw sgwyd i ddew ahead yw ahead jyd teb yw gyd ni so sab dwi'n ddew ond ydych yn Wa beth eich sy'n ahead apsgwyn ahead sy'n gynod ag yn o'ch ahead